0: Яули, хабарик башка жоғар бітамады бізілу.
1: Сәкім қысмима қалатыны я радил. Хайк мақарев, ағаза тәрі фи саатайуа, абра الفейсбук. Валлай, фи адин излузиин, фи адин издарами. Аснуам я радил бітістафид, ағырлек мін альгуат. Ялла. Ялла.